لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعزروه وتعزروه عينان وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه